0: 好好查表表。不要不要不要不要不要
1: 不要不要不要不要不要不
2: 要不
1: 要不要不要
3: sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sempat. Bisa jadi dia mengidap Wizzah Shah.